Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

يني إذاك سؤالي يا كاشواني وفندوا أسكلي زازي ساسا تونوالتين تاريفا يا باريم سماسي نميم مانجزن كونزن مكتاساري واكي يورو بانك إمي زندوا هدوما يا كتوما پاسا كتوكا وغيري هادي انديا إنا وتاكي ميا يو بي آي وزيوا بيا شارا بوانا بيوز كويل أنا إيتا هاتوا مهيمو كتي كوپانوزي ومالي بو يكي ديزيتالي وإنديا سرقاليا إنديا imethibitisha uungazi mkono mkubwa kwa kikosi kazi cha utekelezaji wa kifedha baada ya Pakistani kukosoa ufutiliaji wa orodha ya kizivu na shirika. India ina laani vikali mashambulizi ya anga ya Pakistani katika maeneo ya makazi ya Afghanistani ambayo yaliua raia 36 na kuwa zeruhi wengine 163. Kutokuwa na uhakika kunazidi kuzitokeza kuhusu mazungumzo ya amani ya Marekani na Iran, huko Tehran ikikataa dai la rais wa Marekani Bwana Trump la kukutana Doha. Na Ujerumani iliondolewa kwenye kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 baadaye kukabiliwa na kushindwa na Paraguay kwa makwazi ya penalti 4-3. Morocco inaingia raundi ya 16 kwa kuisinda Uholanzi. Habari kamili. Benki ya Eurobank imezindua huduma ya utumiaji pesa inayotegemea UPI kwa ajili ya uhamisho wa mapakani kutoka Ugiriki hadi India inayowezesha wateza wa India kuhamishisha pesa karibu. Mara moja kwa gharama ndogo, mpango huu ni sehemu ya ushirikiano wa kimkakati wa benki hiyo na shirika la kitaifa la malipo la India. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal alisema kwamba uzinduzi wa huduma katika Eurobank unaashiria hatua nyingine muhimu katika upanuzi wa mfumo wa malipo ya kidijitali wa India duniani. Aliongeza kuwa kwa UPI sasa inaisi Ugiriki, wateza wanaoshataiki wanaweza kuhamisha pesa mara moja kwa usalama na bila shida, huku gharama za miamala zikipungua sana hadi sehemu ndogo ya gharama za kawaida za uhamisho. Bwana Goyal alisema kwamba kuongezeka kwa kukabiliana na kuthaminiwa kwa UPI duniani kunaonyesha imani katika maono ya waziri mkuu Narendra Modi ya kuzenga suluhisho zinazoongozwa na teknolojia ambazo huunda thamani zaidi ya mipaka ya kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya ukuaji wa ustawi wa pamoja. Bwana Goyal pia alikutana na afisa mkuu mtendaji wa Eurobank Fokion Karavias Antino Kirki. Wakati wa mkutano huo, viongozi wote wawili walifanya majadiliano kuhusu kupanua ushirikiano wa kiuchumi kati ya India na Ugiriki na kuwahimiza wafanyabiashara wa Ugiriki kuwekeza nchini India. Pia alichunguza njia za ushirikiano katika utengenezaji na maendeleo.

Yo llamé en don vino anchino que aquí aquele andeleza ma uno ya pamose o quasi na ustavi. Indie me te beticha un gazi mkono, wake makuwa kwa kikosi kazi cha kifeda iki elezia kama nguzo muhimu ya mapambano ya kimataifa dhidi ya ufadhili wa ugaidi na utakatishaji fedha kauli hiyo.

Zivuya, Shirikahilo kuwazilia ufutiliazi zaidi akizungumza katika hafla ya Umoja wa Mataifa kando ya wiki ya kupambana na ugaidi. Mwakilishi wa kudumu wa India katika Umoja wa Mataifa Bwana P. Harish alisema majaribio ya kuhuzi uaminifu wa FATF yanaonyesha hofu ya uchunguzi baadaye wasiwasi kweli. Alisema nchi zinazopokea thamani mbaya za FATF zinapaswa kushughulikia mapungufu yaliyotambuliwa na kuimarisha hatua dhidi ya ufadhili wa ugaidi. Bwana Harish pia alielezea juhudi za India za kuimarisha mfumo wake wa kupambana na utakatishaji fedha, ikiwa ni pamoja na kanuni kali kwa watoa huduma za mali pepe na ushirikiano na FATF kuhusu hatari zinazotokeza za kifedha. India imelaani vikali mashambulizi ya anga ya Pakistani katika maeneo ya makazi ya Afghanistani ambayo yaliwaua raia 36 wakiwemo wanawake na watoto na kuwajeruhi wengine 163. Katika taarifa, wizara ya mambo ya nje ilisema kwamba kitendo hiki cha wazi cha uchokozi cha Pakistani ni shambulio dhidi ya uhuru wa Afghanistani na tishio la moja kwa moja kwa amani na utulivu wa kikanda. Kinaonyesha mtindo wa Pakistani wa tabia ya uzembe na jaribio lake lisilo na maana la kufichua kushindwa kwa ndani kupitia vitendo wa urugu wa kushikitisha anzi ya mipaka yake. India iliwasilisha rambirambi zake kwa familia za Afghanistani ambazo zimepoteza wapendwa wao na kuomba wapone mapema walizeruhiwa. India ilisisitiza uungaji mkono wake usioumba kwa uhuru wa Afghanistani na uadilifu wa eneo. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Juhudi za kidiplomasia za kupunguza mavutano katika Asia Magharibi zimekumbana na kikwazo cha mapema, huko Marekani na Iran zikitoa maelezo yanayokinzana kuhusu hatua inayofuatia ya majadiliano huko Doha. Kutokuwa na uhakika kumeongezeka kuhusu mustakabali wa ushiriki wa Marekani na Iran baada ya Rais Donald Trump kuonesha kwamba mazungumzo mpya yanaweza kufanya Doha. Hata hivyo, Tehran imekataa madai hayo kwa uthabiti, ikisema hakuna mazungumzo yoyote na Marekani yaliyopangwa kwa sasa. Maafisa wa Iran wanasisitiza kwamba lengo lao la haraka ni kutekeleza mkataba wa uelewano wa pointi 14 kabla ya kuzungatia majadiliano kuhusu makubaliano mpana au ya mwisho. Viongozi kadha wa dunia na jumuiya ya kimataifa wamelaani mashambulizi ya anga ya kijeshi ya Pakistani katika majimbo ya Pakistani Paktika na Kunar nchini Afghanistani ambayo yaliwaua na kuwajeruhi raia wakiwemo wanawake na watoto. Matamshi hayo yalikuza baadaye naibu msemaji wa Talibani Hamdullah Fitrat kusema mashambulizi hayo ya anga yaliyofanywa usiku wa Juni 28 yaliwaua raia 36 na kuwajeruhi wengine 163 pamoja na uharibifu wa nyumba tatu za makazi. Umoja wa Ulaya pia ulikataa kuzungumza kwa kasi na kuzizuia mara moja. Ulisisitiza hitaji la kuwalinda raia na kuhakikisha sheria ya kimataifa ya kibinadamu inaheshimiwa, ukisema lazima izingatiwe wakati wote. India imeongeza usaidizi wake wa kibinadamu kwa Venezuela iliyokumbwa na tetemeko la ardhi chini ya operesheni MS-10. Wizara ya mambo ya nje ilisema kwamba India imeongeza juhudi za kutoa misaada kwa kuzingatia msaada wa kimataifa na usaidizi wa dharura kwa wale walioathiriwa na janga hilo. Wizara ilisema timu za ukuaji na matibabu za India zikifanya kazi pamoja na mamlaka ya Venezuela zinatoa huduma za afya za dharura, kufanya shughuli za utafutaji na ukuaji na kutoa msaada wa kibinadamu wa kuokoa maisha kwa jamii zinazoathiriwa. Pia ilibainisha kuwa hospitali ya uwanja wa jeshi la India inafanya kazi na inatoa huduma ya kimatibabu

tibabu kwa wale waliojeruhiwa katika zanga hilo. Mapema jana India ilikuwa imetuma ndege mbili za jeshi la anga la India aina ya C-17 Globemaster zikiwa zimebeba timu ya uokoaji ya watu 41 hospitali ya uwanja wa jeshi la India, tani 30 za vifaa vya uokoaji, tani 6 za dawa na vifaa vya matibabu, na hospitali mbili zinazobebeka za kuimarisha shughuli za uokoaji na uokoaji katika taifa hilo la Amerika Kusini. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Msikiliza azi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina.

Wazir Mkuu Bwana Modi alipokelewa kwa uchangamfu na Rais Khamenei na kukaribisha kwa sherehe wahasimu kadhaa wa serikali na wanachama wa jamii ya Wahindi pia waliziunga na sherehe ya ukaribishaji ambayo ilijumuisha maonyesho ya kitamaduni yenye nguvu yanayokisi uhusiano mkubwa wa watu na watu kati ya nchi hizo mbili. Ushiriki rasmi wa kwanza wa waziri mkuu ulikuwa ushiriki katika sherehe ya upandaji miti katika bustani ya kitaifa ya mimea ya Shelisheli ambapo alipopanda mti wa mtenda wa Coco de Mille Etmes na maarufu aliziunga na Rais Khamenei kwa ajili ya tukio hilo. Sherehe ya upandaji miti ilileta pamoja mpango wa India wa Ek Ped Maake Naam na kampeni ya siku ya uhuru ya Ushelisheli ya kutunza kizani ikisisitiza kuzitolea kwa pamoja kwa nchi zote mbili kuelekea maendeleo endelevu katika bustani. Viongozi wote wawili pia walishuhudia kombe mkubwa wa Elta Bra. Kombe wa Elta Bra ni wa kawaida katika Ushelisheli na ni miongoni mwa spishi kubwa na ndefu zaidi ya kobe duniani. Hapo awali Ushelisheli ulikuwa umempa India kobe wa Elta Bra kama alama ya urafiki maalum kati ya nchi hizo mbili. Katika hafla maalum waziri mkuu wa India Bwana Modi alikabidhi chombo cha doria cha haraka tumaini katika kikaroli kwa Rais Khamenei kama zawadi kwa serikali ya Ushelisheli. Zaidi ya hayo, magari 10 ya matumizi, boti 5 za radial leza na magari ya wagonjwa 6 pia yalikabidhiwa. Hizi zitaongeza uwezo wa usalama wa baharini wa Ushelisheli. Rais Khamenei alianda karamu kwa heshima ya waziri mkuu ambapo viongozi wote wawili walithibitisha tena kuzitolea kwao kuimarisha ushirikiano thabiti kati ya India na Ushelisheli. Katika sherehe maalum, waziri mkuu Modi alipewa tuzo ya rais mlinzi wa upepo wa bluu na rais wa Seychelles Dr. Patrick Hesimba. Hiyo imetolewa kwa waziri mkuu kwa uongozi wake wa kizani na juhudi za kuendeleza maslahi ya nchi zinazoendelea na kuzitolea kwake kwa muda mrefu katika kukuza uchumi wa bluu, hatua za hali ya hewa, usimamizi endelevu wa rasilimali za bahari na matarajio ya maendeleo ya nchi ndogo zinazoendelea za visiwa. Hii ni mara ya kwanza kwa heshima hii ya kipekee kutolewa. Waziri mkuu alitoa heshima hiyo kwa nchi zote zilizozitolea kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Alisisitiza kwamba utambuzi huo wakati ambapo nchi zote mbili zinasherehekea miaka 50 ya uhusiano wao wa kidiplomasia wangeshadia sana katika kuimarisha urafiki huo maalum. Waziri mkuu alihudhuria sherehe za maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Ushelisheli kama mgeni wa heshima. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa India kuhudhuria sherehe za siku ya uhuru huyo Seychelles. Sherehe za siku ya uhuru wa Ushelisheli ziliambatana na kuadhimishwa miaka 50 ya kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya India na Ushelisheli. Ili kuadhimisha hafla hizi maalum, vikosi wa jeshi la India vishiriki katika gawaride la kitaifa liliofanyika kuadhimisha yubel ya dhahabu ya uhuru wa Ushelisheli. Kikosi cha India kujumuisha wafanyakazi kutoka kikosi cha Assam, jeshi la wanamazi la India na bendi ya kuandamana ya jeshi la wanamazi la India wakionyesha ushirikiano wa muda mrefu wa ulinzi kati ya nchi hizo mbili kama sehemu ya sherehe. Na kwa kuzingatia utamaduni ulioanzishwa, meli za wanamazi za India INS Tarkas na INS zilitia nanga katika bandari ya Victoria. Waziri mkuu Bwana Modi alikutana na waziri mkuu wa Mauritius Daktari Navin Chandra Ramgo Lam huko Victoria. Mahe viongozi wawili walikutana kando ya sherehe za siku ya kitaifa ya Jubilee ya dhahabu ya Ushelisheli. Huu ulikuwa mkutano wa nne wa waziri mkuu Bwana Modi na waziri mkuu Ram Gulam
tangu alipochukua madaraka mwezi wa Novemba mwaka 2024.

Nusikiliza zii mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@therightgmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.